badie mene mano ne ba gbonyu ma da wasio ade wa ya temi so nyame mene makoma na mbesha usamo hey.